čeguna zemlja isprati. Pravedna duša me drsi. Hodi li angel, drsi le. Nikada duša ne najde. Pavedno selo na kraju. Pavedna kršta vdoviška. Pravedna duša na meri. Vdovica leži, umira. Deca krajne vištjaha. Kadu si mama umiraš, nazi, na kogo ostavljaš. Sedjale angel, slušale, mnogo si žalba na žali. Pravo pri gospod otide i na gospoda domože.